Napadne veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka papulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

Oh, my baby. Well, I'm loving like a love is true. You're fine.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljski.

više se peta, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, da tebe nije.

0: voda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Radio Gong.

0: Vreme je za prvu kafu. Tvoj radio prijatelj. Gong.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.

Pravila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Neka hladni dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

torbarka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli, nismo.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

dok veselo cvrkuću ptičice sa grana. Sakrivaš rukama

0: Vreme je za prvu kafu. Tvoj radio prijatelj. Gong.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.

0: glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM Stereo.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: prati me gde god da krenjem. Nije žena. Nije tašta. Ne, ne, ne, ne, nije ni komšinica. Piju je i žena, i tašta, i komšije, a i vi.
1: Uvek sa vama.
2: Radio Gong.

0: Bergamo, Bergamo.
1: Kuda bi, gde bi, kako bi, možda po vodi plivali, možda po nebu leteli.

0: Glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5
1: FM Stereo.

0: Imagong Radija. Magdeta su.
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

smrznut ću se, to sam baš i htio. Kad se jutro probudim kraj tebe,

0: 9 3
1: 5
2: Hey yo, Sasha,
3: rompe la discoteca.

0: Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

Slušaj svoje srce 24 24 54.

0: tvoj ritam, tvoj grad, tvoj radio.
1: Gong.
2: Kritičar pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
1: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
0: A šta ćeš ti tamo?
1: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
0: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
1: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
0: U Heri?
1: Pa naravno, gde drugde?
2: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
4: Duva

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina, 4-4-2.

zvonik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

imam krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4-4-2.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava,

0: ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
1: Pa je li ima nešto da je ostalo?
0: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
1: Pa vi ste maksimalni.
0: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
0: Potrebna žena od 50 do 60 godina starosti za pomoć u stanu jednom nedeljno vikendom. Telefon 065-2396-407. Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
0: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035-822-6886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
4: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
1: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa jel ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
7: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
8: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
7: A šta ćeš ti tamo?
8: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
7: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
8: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
7: U Heri?
8: Pa naravno, gde drugde?
6: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj, 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić. Američka kompanija Nelson Racing Engines predstavila je novi V8 motor za sportske automobile visokih performansi. Zove se Twin Turbo Intercooled Outlaw 427, a najzanimljivije je što razvija oko 1200 konjskih snaga na običan benzin od 91 oktana, kakav može da se sipa na pumpama. Motor ima zapreminu od 7 litara i zasnovan je na GM-ovoj LS arhitekturi, ali je ozbiljno unapređen kako bi izdržao ovakve performanse. Svaki primjer pravi se po narudžbini i pre isporuke prolazi testiranje na dinamometru. A ako 1200 konjskih snaga nije dovoljno, uz trkačko gorivo ovaj V8 može da razvije čak 1500 konjskih snaga. Dakle, 1200 konjskih snaga i to na običan benzin.
1: Auto svet.
0: Tesla Roadster ponovo dobije datum koji bi mogao da označi važan trenutak za ovaj dugo očekivani model. Gotovo 9 godina nakon predstavljanja druge generacije, Tesla je na društvenoj mreži X objavila poruku spremni za lansiranje, dok se na stranici Roadstera pojavio odbrojivač do 1. oktobra. Dodatnu misteriju pravi grafika sa 4 svetlosna snopa koji podsjećaju na raketne potisnike. Na njoj se jedva vidi poruka kuda idemo, što mnogi povezuju sa filmom Povratak u budućnost. Ipak Tesla za sada nije otkrila šta tačno sprema. Da li ćemo konačno vidjeti funkcionalni demonstracioni primjerak, novi prototip ili verziju mnogo bližu serijskoj proizvodnji, trebalo bi da saznamo 1. oktobra.
1: Auto svet.
0: Saobraćajna policija u Srbiji počela je da koristi dronove za kontrolu vozača, a njima mogu da se zabeleže nepropisna preticanja, prelazak preko pune linije i brojna druga rizična ponašanja. Prema objašnjenju advokata Damira Okanovića, nema propisa koji policiji zabranjuje nadzor saobraćaja iz vazduha. Snimak sa drona može biti dokaz na sudu, ali samo ako se na njemu jasno vide ključni elementi prekršaja. Na primjer, kod preticanja preko pune linije mora biti jasno vidljiva linija, prelazak vozila preko nje i vozilo koje se pretiče. Dronovi mogu zabeležiti i vožnju žutom ili zaustavnom trakom, prolazak kroz crveno, držanje telefona u ruci ili nevezivanje pojasa. Ipak snimak sam po sebi uglavnom nije dovoljan. Moraju se utvrditi identitet vozača i druge okolnosti. Vozač ima pravo da vidi i kopira snimak, a konačnu odluku o njegovoj dokaznoj vrednosti donosi sud. Važno je i da policija mora javno da saopšti nameru snimanja, ali to ne znači da ćete pre same kontrole nužno videti upozorenje na putu. Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062 20...

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću. Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz aku panele iz ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.

Svećara Miris Orijentala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare, Miris Orijentala, Jagodina.

0: u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
1: Nedeljom, samo lagano.
4: Gong.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
0: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
5: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
3: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Bloom. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. Gong. Samo hitovi, ništa manje.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8228761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
1: Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: vam ja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
3: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
2: A šta ćeš ti tamo?
3: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
2: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
3: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
2: U Heri?
3: Pa naravno, gde drugde?
2: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.

0: Marketing. Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 8844 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
0: Potrebna žena od 50 do 60 godina starosti za pomoć u stanu jednom nedeljno vikendom. Telefon 065-2396-407. Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
0: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
4: Kako beše reče, 035... 824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa, jel ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
2: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od 3 decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 633.

0: Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
3: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
4: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
3: A šta ćeš ti tamo?
4: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
3: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
4: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
3: U Heri?
4: Pa naravno, gde drugde?
5: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.
6: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Strong Marketing.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

0: Duplove, duplove, duplo veći marketing.
1: Radio Gong, tačka co, tačka rs.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
2: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
0: Potrebna žena od 50 do 60 godina starosti za pomoć u stanu jednom nedeljno vikendom. Telefon 065-2396-407. Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
0: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
0: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering, betonski temelj vašeg uspeha.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza italijana Uno Momento.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong. 242454. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
3: Radio Gong. Za srce i dušu.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Kako beše reče? 035 824 3090.
1: Izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Gong Marketing. Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sat i u ulici Milana Mijalkovića u Jagodini, radno vreme od 8 do 20 sati. Nakon 20 sati na usluzi vam stoji Cvetomat, koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala, Jagodina.

nikad ti neću reći istinu. Daleko smo mi od tog, samo ti mašne na prozoru. Doći će i dan tvoj, nikad ti neću reći gde sam to.

istinu, neću ti naneti bol, spašću te svojim odlaskom, mada sam lud za tobom. Nikad ti neću reći koliko te

teško je biti sam. Neću ti reći istinu, neću ti naneti bol, evo spašću te svojim odlaskom, mada znaš, lud sam za to. I znaj, neću ti reći gde sam to sakrio ljubav svu, zbog čega noću sanjam te, zašto?

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
3: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
2: A šta ćeš ti tamo?
3: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
2: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
3: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
2: U Heri?
3: Pa naravno, gde drugde?
1: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.
4: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

0: Devojčak. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: Gong FM.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

U noći nedelje na ponedeljak, kada nedelja još nije prestala biti nedelja, a ponedeljak stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama, sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

0: prijateljima Kongradija. Magdetasu.
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

Ne umemo da napravimo savršenu objavu za društvene mreže. Najverovatnije i da ne umemo da fotografišemo savršeni trenutak. Svakako, nismo najbolji izbor za dekoraciju prostora. Ali to vam i ne nudimo. Nudimo vam samo ono u čemu smo najbolji. A to su radijske reklame. 30 godina iskustva spakovano u savršenu ponudu za vas. Pozovite 035 24 24 54 i sami se uverite u čemu smo najbolji.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

žalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče ne miri, il te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

dobro, slušaj GONG.